0: MN Tokelau.
1: Ke toke pe ko te wano tēnei, ke kua tu heoka hei lo kinga a lo kia a te kauhak noki tū mau lunga lawa tātou program tēnei, te PMN Tokelau. Ka e mahi au ki te tātou ala leo tēnei. Malo ni Tokelau, pe ko hei lo enai tū e hoa tātou lalangi tēnei, e hoka long long mai e koe, e hoka he tai ma hoka maa lo. Ki te kauhutahi mai ki te tātou program ei te ahi ahi tēnei. Vena hoki la, ki nia hoki la wani tautuanga e langarangi ai hoki te tamu hainga tēnei e te kauhanga luenga nā hui ahoi nā hea e hukahuta e tuai hoki mo tato mohutanga hoi hoi pē nā hui ahoi hoki lawai nā hae hea mai e hoki lawai te kamtali o te programa e te tula e hoa ki te taimi hoki lawai hukamutai te tula e valu i nā hui ahoi o nā ahoi hea e takitahi ka e tako atu hoko malo mai hukahutai Ka ke mumu ona tukatu he hukatai alo kia ki te kaukauna a te tua, te tamana matua ta tukai ngatok lau ki nei o kilani. Te tamana ke haki iti ona sioni, nei e takitake ki tātou. I he tātou a talahanga i te ahi ahi te nei. Ke hanga tu liat pēna hamunianga tātou mta hili te langi ki a te koe te tamana. Ka mai heo ki te heka ainga, a wālawa i tiutu manga luenga hoka hoi ngai ai. Tau hinga tatou e kāle hia i au kilani sifo, te kilanga tatou nuku, kai mai hei hoki, te olanga ho te nganga, o te tatou kāinga toke lau wala i nā talhanga hoi hoi pia. I lunga lawa tatou wala leo te nei, kai vina e hoki, i lunga te tatou proklame, te PMN toke lau nā hui ahui nā hea. Malo ma hokatai la helele, me mungu tatou liuli mokatai ma e tau, kawe hokatai nā tau tuanga i e nei, a wā lawa he kaipin toki lau mō hata ea. He hola hanga maki tā ua i te tātou pulakalame i te ahi ahi te nei toki lau. E vea loana mahani ai ke kikila ki tātou ki ni talama ni hokamita langa o nā mea edu tupu i loto tātou kāinga, i loto tātou nonhonga i te lolo tātou atuinu te nei, i lunga te pulipulenga o tātou mālo atiake o nihuila, ka e vena hoki tātou mālo atiake o toki lau. Pe ko hei hoki lawa ni tā he ko ie ia ni ka ainga noho ia i nā i tue hoa tātou lalangi tēnei ki hoki tātou. I nā mea e tu tupu i te atpahe huika i Europa pe ko hei hoki lawa kua a ngai ki e ia toke lau i te lalangi kātou tēnei. Ni mea ke ono mau mai ai ni malam lama pe ko ni i loa poto pe i e tahiki ki langa hoki ki nā mea tu tupu i te lalangi tēnei. Haka heo hea ni mai eki tawa te kenga o ni ani tamuhainga ko eki tā aua. Ka eke be nai hoki. Ni heo heo heo aninga. E ono mohai eke mohai na atia kenga e haka hoi ngai maki tātou. I loto tātou kainga i lunga na atia kenga. Haka tangata ka be nai hoki. Ni kiki langa ki he awala manuia mo toke lau awa te lumanaki. Ko te ngang tēnā i eik tāu e lunga tatu wa proklame. Te hui ahui tēnei kai pēnā e hoki ni taki mō hei ki langa. Ki nā hei tuku hakinga ki tātou, nā humatalanga ki tātou, nā tala ki tātou, nā mahauhonga ki tātou. Ke pāhehea e hoki ia, nā proklame hei hei pēa. I nā hui ahui nā hei hea. E he mihi ai hoki late hoka heo mo kita ui te ahi ahi te nei ki te tūlanga ei ei ai he matakupu pini matakupu hoki ke hoka talatala no ko te hui mao he malama lama ke le hoki ki nei tū e ono mohai ke angai ke ni talatala no kai mai he hoki ni a le heona paku ni a kokonga e ono mau mai ai a wālawa haka poponga ki he atia kenga ke ngani mana ia matanga uhi e hoki mohi lumanaki e holinga i te leleima te pulipule leleima nohon holei a wahi toke lau ma tana lulu kua iei ai mō ataia vehea kei hoki lahe ki langa hi tā kupu I lunga te pulpule nga mate atia kenga koe ia toka lau, hawe e hoka loto tēnā i tū, ka hei tātou e toi āngai ki e hei taimiko e luma. Ki te tūlanga i ina heo hea ninga me tau hea leni ki lunga tātou mālo atia kei toka lau. Mantu mai ai, e kai oka pahenga ki niani alanga tupe mo to lau. Ko te lahinga na tupe e kui atu I lunga o te hehe o heo ani wa hakatu maa lo mahe mai ai mani New Hila ki lunga tu maa lo o toka lau te New Zealand aid mani oi hehe ko ai ki te hehe ninga mau mai ina lai hene o waka hangota e hokatanga ke hangota I loto te heone o te moana o toke lau. He tahi wai ngā tupe lahi o ki tēnā. I oi ku ki lai lāke ni ani he heo heo ninga e maua mai I mālo ka hokatahi. Ki langa ki ni porokalami pe ni atia kenga. He heo heo ani. Ki lunga o na atia kenga hoka mālo tai ngole. I te pahe hika peko hei loa I lai langi. E lahi e iei ni komiti pako ni hokalapu tonga heho heoani kui mai I te la toka malu o malo ka hutahi penya ki loan la la no moha e ia toke lau ke ilo to ni hukuhu kenga peni kilanga ka hokale ia tira ka elo vai toke lau pako ni atia kenga hokat malo e moha I ke he he ani ho ai ya ma lo ka tai ke lunga la to ke la I ho ka po ke la ke nya ni me no mai to ke la ka ta ma ka pe ko ni tu be la ho ki ta to na ka inga he ni ko ta to ka inga lunga no na international receipts e na e pe ni tu pe he he ani ku I ka inga ku I ma lo a ma la to nga lu nga hai na ke no ta ma ni me ki ho ho ka ka mai ho ki ta to ke hoa ki he hani me tau hei leni. Kini atia kenga mana kumia e o tatu ka inga ilunga toki lau. Ko loko na alanga atupe I e na. Te hoi tau ngala te ia, ko pitaka pe hao I ati. I hea he ke kilanga ki te tūlanga I e na he hēninga I e nei. He uwe e ahia ki tau hita mko I luma, ka e ko te ahai nanga I e iai ni whaenga ni me I e nei ono. Hoka aloha ai, ahoa ai nai, na hoi kau, na ngā luenga, na atia kenga, hoka te mālo, e toka lau. Ka ke, hoka lau ai tele, tamu ko luma toka lau, ko tātoto e mai e.

Ngāni mea mā toke lau lava, mwku nā me tau lima, nā me talatalai, pe ko nā popo. Pe ngā lawa ni mea ono mohai toke lau ke hua tau mai ki waho, ke mga wai he heleni mai. Ka loko nā alanga tupe lahi lawa iena, e mohai iai ke ati ake te mālo toke lau. Ko te hoka hili la, e tipi lo he vai ngā alanga tupe tēnei, e te hoa tēnei, oi hoka aloha loi toke lau. Man tō kaki tā kua, e tupe te o toke lau te International Trust Fund, ko lo kua hia miliona e loto ai kai, ko te ola tupe tēna, ko te te o ngā tupe la vai ia. Ko te hetango lima te pe hoka o ngā, te tupe tēnei, kai tuku pērawa ke e ola lawa ia e te tupe mā lawa ia, e toi hoanga e lawa ia. Kai ka haila e tipi he vāenga o nā alanga tupe ia nei, oi ki te aloa te mahoai e toke lau ke tūtau tahi ia. E veko te hoka matalanga le mai ai, ki he taimi ki tuli lo ai he tu toka tahi mo toke lau e te tau i toke lau na kila ki nga me tau tupe ai awa e ngangana tupe ke ola i ai he malo tu toka tahi i hio he konga o te lalulangi e hua i te tupe ko tēnā lai tau na kila i toke lau kila ki toka ki nai tui e na ke hoaini hoka poponga o ni tupe maua pako ni ala ngā tupe ke mau mai ni tupe hou mā toke lau. Ka e nahe pai toke lau ke tūlanga e uma he hoka whano. E tā ohi e mapapupuni he tahi hapa lai. O ni tupe ki lunga toke lau. Mai nā alanga tupe i ena. Ko tā kua. Ko te tūlanga lā tēnā i enei. E te upea te tupe the International Trust Fund toke lau ke taimi o vē e kike lai ke te tau mō mō tēnā lua ko hoka ua pēa ni hōhōninga hoka tupe a toke a ni huila ki lunga toke lau a wā lau te hoi ngā pānga tēnā a ni huila mo toke lau ke ono a noho le leia i toke lau i lalo he kilanga te tau ai mā ni huila i tona tiute tauhi ki lunga toke lau tona tolu ke ke heke ke i no ka poponga o he tupe mau mai i lunga te hone toke lau mai nā lai hene i eia e tuku atu pe ho tau atu ki nā whakahoa ngota i loto te moana toke lau e nā i he ki langa ko e hoi mohana ke loa ki lunga te tupanga tēnā ka e kira kak pupu te tūlanga wāhano taimi ko te taimi te nēn hawa i lipoti he wakita kamtanga tahanga tēnei Nā mālolo mai e te director o te fisheries i e, nā i e ai. He o vepe ni alo ni kuikui a kenga, he ke kehenga, oi hoka mālolo ai. Tēnā ko tū mai mhai pule ia, ma pule nuku ia tū lau, i lunga tato mutu hoka oho. I nā hoi ngā pālota i ene i nā hoka helu nei. Ko tato kilik nā mta kupuni, tato he tuhi tuhi lima kini tino, ka tato kila wā ni tohi hoka toke lau. He ni tohi hoka ainga, pe ni tohi hoka tino, ka ni tohi hoka toke lau. Ko te hoka malolo mai la tēnā, kua longa talai hoki la, i lunga lipo tuki tēnei, kua tuli kehe i toke lau, mai loto o te komiti, e hoka heo hoka tahi ai nā lai hene ki nā wakoha ngatoi te tupahihika e ahui ai i toke lau. Ke mō mai, ni? Ko te komiti te nei tā kua hoko te Tuna Commission, peko nā partners ki te Nauru Agreement. Klatoi nā e pulipule hoka tahi ai nā lai heni e nei ke hoka tau atu ki nā wakaha ngota i loto nā heone o nā motu. Peko nā malo takitahi tēnā i kiripati ko pālau, toke lau, mai i tahi malo ati ake. Ke hoi hoko tahi e nā lai hene e nei. Ko tā tupi mau mai hoki la, e ki lai ke vai vainga te tāwai, ke ono hohanga ai, nā tamo ka inga o nā malo o te pahihika i loto o te komiti tēnei.
ka me tu mind ben ta kua na tu li ke he to ya he to ke la e ta me nei na ta mo hai lahi ko ta mo hai lahi hoki ya na ta ki ta ke to ke la ko te hoka o hi e to ke la ki loto e he a e ve ko te ta kua ko na ala ga tu pe ke he he ni na te ke nga to ke la kua mo tu hi ai te ala ga tu pe te nei kua he ai ai he ala ga tu pe mai na li hiti e nei Tōna uinga, kua helo te tupe e maua mai i te hokahanga ngia o te heone, pako te hokatau atu nā lai hene ki nā wakahangota. Talua i te tuli o toke lau mai loto o te komiti te nei. Partners for the Nauruena Agreement. Kua aho ai nā hukila, ni a ni e te heipeleni pe ni taki hoki, ke ono atiake i toke lau. I te tauhanga ki te nei, Naka longi tātou ki ni pepe nā kāmata mai, pena prepare mai, pena tuko katahi, e te tātou matu i matangi. Ke hoka au heo ai, ki ni ki langa mo he hoka takoto, pele ni taki, pe he arwa he uhu angai ki he malai wakalele mo toke lau. I he tari mani uhila, ku ta puni te avano tēna. Kato kani hui lakua he hui a tala noa ke hoi he malawaka lele motokarau. Ko pā puni tēnā i tū. Ta puni te malawaka lele, tuli ke hei toke lau mai tea. Mai te Tuna Commission, pa te komiti tēnā, e te kilanga nā lai hene, tono ko tāhui e hoki tala ngā tupe tēnā. Oi ke vehe ai la hea tea ke ngā mā toke lau teimene nei. Ko te hei hili, nyāni mea ka ahoa aina ina Ātia kenga kua iei ai. Kai ke moha iei a toke lau ke hevalipia ki mua. Ai hea, weko tātou hale, tātou huhuanga kāinga. E tipilo te tongi o te kāinga pe te mātua, pe te tamana, pe te mātua ma te tamana. E tipilo ke lalo, oi ki laloa kua he tongi e nāpili o te pāua, kua he tongi e nāpili o te tāwale pe kua he mai ke utu tāwale. Ko he mai ko kaha ngā tu mai ti, ko he halahi nā me kai kiloto te hale. E yei nā vāenga o tā atia ke ngā hea hoa taluai, te tipi tipi ki lalo, o nā ala ngā tupe, ki loto o he pulupulenga, ki loto o he hauheanga, ki loto o he atia ke ngā. Ko te tūlanga la tēnā koe toke lau. Koe kila ki tātou le mai, Kua heo ia ai ki hea, kua hiu tūlanga o ai, kua heo ka au te a. Ko te kilanga tēnā i e nei, ai hea, te lahi au ki taimi, e tau heo ka iloa mai a te tala te tupe o nā tupe mau mai te langa tupe tēnei. O nā lai hene ki te heone mua nō toke lau. Hui hulu tau heanga hei, he tala i e olawa ki te ele mai, hoa tala noa nā vai vai ngā tupe e kawatu heo heone ni huila. Ka heo ka hula hula mai lele te wai ngā tupe o te heone hoangota o toke lau. Ma te hoka hili hoka la tēnā. Ka e keila, ni me hoke mau o mai i nā tuhi tala lalangi. E hoka hili ngia ka toke lau hai muni ana mea. E heo ka iloa, ma e he ki te ngō hui e hoki, a te tūlanga i nā tupe hoka hewa a toke lau. E kui mai, i te langa tupe, on te heone ma te moana ma nā li hiti ke nā wakawhāngota ki loto o toke lau. Mutana pulipulenga. Ko te hoka hili tēnā, ni ane ke a hai nei toke lau. Ko i toka nei, i nā toka lahi nei ki tātou ko i heolo mai te hikimi o te hikola hipi. E, kai ke mumu hewe, mumu te hoka hili o ki te eia. Ko ai nā tino. Ka āhoa aina, talu wai te hoka heo tēnei ko iei ai te tipi maulalo o te tupe. Longa tala ki tātou ele mai, kua tipi ki lalo te heoheani ngā ni uhila, kua i tan tupe heoheani. Ka ko te tala mooni. Ia pe ihe te vai ngā tupe o te maulalo ko iei ai tupe heoheani ni uhila. Ka ko te me mooni, tātou hei tau hai ke hoka heoheani ngai toke lau, pekoni takitake pekoni a. Ko te mega ki te a, ko te mei hoki ki te a ki lātou. Nā taki take nā pulupulenga hoka mālo hoka wau. Nā pulupulenga hoka taupulenga. Nā pulupulenga hoka tohoi.
he tātou mele le kliki e he loko to noi tau tātou tūpa ia hotahi he tāho ka hui le tātou kia ia hiu le mai ia hiu olo hai tau tūpa ia tēnā ko tuku atu e vena ko laki tātou ki nā mei e nei e tu tupu nunga toka nāu he ni mea e hoai e haka hema hema noa ni mea e manino ki noko tahi tātou ke kai ka he tala ko e hoai ki ei kai ka he lātou tala hoai mai ki te koe he tino e tui lunga te pulipulenga ai hea vene iai ta puni tohai toka o te malawakalele kau ke he te tupe o te maua mai te heone moana hoangota toke lau a wāruko tuli toke lau o he komatala ai kua tipiki lalo te tupe heo hei ni hui la he ai he ta mā tupe hei wanga tupe te nan tipiki lalo iyo e hako ka hai ko te huhuanga te nāte National Party ma Winston Peters pe koilava ka ko te tupe lahi na tipi ko te walu miliona tupe Amerika e te tupe ni hui la koe no mai tai lo hulu miliona tipi ke hea wako tuli toke lau ta puni te Mala vakalele, kai o mai te wanga te nei nai, ngā hama te ngā lunga te nā, o mai hua ho. Olo ki whea, hai atu. E haka hiu yaki nā tino, ilunga nā tohi, kai te tauna ka mālo o lo. Haka mālo o lo, kai ke fau ai te maha huaunga, fau ai te ata, fau te ngā luenga, fau te ā. Ke hoi he tahi hoa inga ke hea ke ini tino hou. Kako nā me kuwhai ku ve hoi hoka kāinga hoka uo ni tohi ku hoka au au pēlo to kāinga hoka hoka tino iloa ko e te lele i tono pāki te ai e tu tupla nā me e nā ka toke lau he ngā oi ka hoka tai tala vai toke lau mana tohi mana tupe mana me tō tino tona tama kāinga ke ngā oi ka hema ki ngā oi. Ki hoi tau tālo. Te tulakinga mai o nā takitaki mō mua toka lau pe kilato i mua atu mamalu te takitaki lapa ia. Kai tāku hoki ni ingo ke ngā hoki e he hoka tuhia. Mantu hoka tuhia tala no ki ei. Kolo wei. Kū reta, mpio. Nā mai taimi e nā. Nā e tatala mai e hoki nā Lipoti e toke lau le mai ei te tamana kia kore sang. Kai o hoke lipoti me tau tupe pēā avi leatu ki te ohihia. E kau mai. E kau mai ki te koto. Transparency. Ki te ai hoke i tano hoi ngai vai taimi tēnā. A ki lato i e nei. Na maha i ai ke noho pene huiti a tangata toke lau. Tuhu tuhu pē lu e lu tāla. Taku lu tāla ngai na. Koe ni te tongi heolo mo te kauhanga luenga. Kua mahua mai hoki te International Trust Fund. Tupe teo te nā ke olai a te lumanaki toke lau. Tupulanga hoi mai. Ki te ai hoki i a te matariki kalopanga. Kua ka matalia nā ngā luenga hoi ma nā heolo mai hoki ka e kua kawiki i toke lau nā waka i ena. Lahina la la ke ke he oni ati ke nga ki te holinga ma te hokatinonga pulupulenga a ki lato i e nei lunga te waitaimi te ena hiu inga te tau me au mai ena te 100% energy o te la solar energy na ke ola iso ke lau heo vena umatu loa te waitaimi te ena ka e noho pia pia o tu mai ai pia pia o tu mai pipia o tako mai ake pehe o kaupo ponga e me ku kehea ke ilunga na mi e na ke ata ki lato i e na tamuli muli atu ki e mani tu mai he one ko te kalupanga mataliki kan hiu ngā te tau ko te international trust fund na benefiti ko na tongi utangata kai tutu atu te tahi vāenga e ye he mea ke hōlinga mai ai ni ani a teka ngai e ai. Mamalu te tangata lawa ia ki lunga he tohi. Ko tātou tala no mai lunga nā tohi lawa toke lau a na hua hua nā tohi ke maha ai ia toke lau ke ati ake.
o te tohi pule nuku e ato ke lau. Hai pule e ato ke lau. Ko te tohi general manager o te tau pulenga e kauhenga luenga e ato ke lau. He e kāinga. Ko nā minitāni tohi o kato ke lau, e ato ke lau. E mahi tātou ke hatu langona kie. Ka he ni me ho kāinga. He noho noho mai te HR i huea. E umatu te mātua pukutamana nā HR, ka ke hoki tanda maiti. E he vē nā te whanungat me. Tēnā hoki hoka huili ai. Ka hoi e tohi e ni tino kulunga nā tohi. Pako ni ngā luenga. Huili huili waka lelei. E he lelei ke tohi ni kāinga pe ni wō kulunga nā ngā luenga ye nei. E ato ke lau. Ai hea, e hoi wange tāi ke hoka hea kohe mea. E he te tau, e pe te tau ono hoka hea kou. Hoi wange tāi ke hoka hea kohe mea e te tau ono hoka hea kou. Ko te hanganga tēnā e ola lelei ai toke lau. E transparent ai hoki nā mea. He in tino e hoi tala no haka tahi ke hatu hatu ni a ke kikilaki ni a wala ke a. Nei, ku hei ni li poti kau mai ko. Ku hei ni hawa linga kau mai ke ta haka tala no ai. E te mamalu o nā kāinga i waho, nā me tō tino ki lato i toke lau. Kako nholo ki lato i toke lau e pule ki lato. Nā i pepaki nā me kāinga. Hei hea wanoa hoki e hei hea hea ntuki e. Kai vea ke, e pāhia he tu la hono i toke lau, o i vea ke ai ka pule ki lato. E hei hei. E hei hei tume tēnā. Tēnā toke lau e tauna kilo ka le ki tato ki nai tui e nā. Ai hea, a wā e noho ai te atia ke toke lau. Te tua ko he tau wahe o te tua. Ta toho ki oloi. Viviki te tua, ta talo ki te tua na hea kai toi o mai. He ke he rato lango na hoka tino. Ta toho ven hen tino lotu. He ke he na talo heanga. He talo hi ai. Ke a. Kako na loto. Ma toa mo mao ma te muhi muhi unga te toma na itilangi. Ke loto tato loto. Ke hoilele ai tato atia kenga. Ina tohi ato ke lau. Ka kai a hoa ina he langona, hili toi tuku tohi toke lau ka hanoi tohi toka inga. Ko loi vē nā te langona ke heako ati mea. Ai ea, wako te anganga maulunga tēnei. Ke le lei nā nuhu nuhunga toke lau, e vēko nā maha hoa unga na taki mai eki tātou nā takitaki e nei, e vē nā tākua, hoa katuhia o yoti ka ie nā tino i mua atu i tua mai, e le lei hoki lato lango nā. Ka e manino na manino, ka koi manino hoki o ako iki tea. Nā ho linga tu vai taimi o ku leha ko pio, ku kolo wei. Ko te angang tēnā iei ni pulipulenga aua, ke le lei he atia ke ngā o tato o mālo atia ke. Neila, ku tahu tuli ia nā takitaki ki toho kauhi e toke lau ki loto, pe hea tēnā tupu, he ana tuli ke he ai, mai te alanga tupe tēnā, wahe manui e o toke lau. Ka ko he mena tu tupu, he ove e toi hoko mga aina mai e te atua ki o tātou mata, ki o tātou maha huau, te moni o te mea na tupu, ma te heako ma te kui kui ngā te mea, he ki taun paki e, ka kū paki e toke lau. Te malai wakalele hoki, nā tamuhenga te kauhianga tēnei, ke toi tala te hoi toka. Ka kai ma tala wana hoi toka iei nei me toi noho tonu. To tuliko nā tino, haka mālolo nā tino. Na he toi oho mai he tohi ko, hono ki ko, ka manager mai ko, te kilwa ko HR manager. Ka he HR manager, oho mai te HR, hano ki te manager nā tupe. Hano ki te manager te hiko hiko manga, hano ki te manager, kila, ko te tau na kawake he uma i te taime paku wai te tino, e na he toho kāunga. Kai ke he mene hita e tau ni mālolo haka mālolo. Kai he waipule tau ni mālolo haka mālolo. Kai he pule nuku e tau ni mālolo haka mālolo. He ni mea hano i lunga o te tangata. Ka ni mea ke pulea. Maha ka ama malu na tohi, whau a toke lau. E ato ke lau nā tohi. E hea he tino, e hea ni kāinga, e hea ni wō, e hea ni tino tau pule mo he hele mo toke lau.
tato talo hia mo helu muna kilai muto kalau. Belok tu mete na ye ye te anganga o tato programe. Kila mau kini mea ke ono hea ni atiri mai ye kaka lea atiri ke tato ola nga. A tato ngalu nga tato chiute au wa he kai mo to kalau mo atai. Koi to kalau mo atai au koto hana u. A to kalau te lulu to kalau. Kena pepe ye ya koi. Na he hoki e ki tato ni ala to kai tarahu. Kato tamo ai ai. Tato tau na atia ke kina holinga, hoka holinga, kua yeyei nga taumuhainga a nga tupuna ki tato. Hano leki tua, hano leki tua. Kaita ki tato ki te angate, e kai kohe muhai, malolo mai ki lalo. Ni e kai taumuhainga, kai taumuhai lei, taumuhai ya. E vena o ki tahi mea. Lengo na ngalue ngai tā mai, le mai, ke inio pe papa ahi, ke inio atamai experience hui a hul tau heanga lima tau heanga hul tau heanga pe he arawa na ko ngalo iko iko mga kai tutu main tino he en tui pahi he eni a he ko te tui pahi o ki la tena ki tutu loa ko te aloha wai mahi tino e noho noho noho i te awala mahi ke hano oi oi pule toke lau kai pule mai ku heli mua tua i tēnā i lohi tino hai putu pāhi. Kai mahi hoki tui pāhi ke noho noho mai e le leiro e tana pulpule. Kai mahi hoki tui pāhi ke noho mai. Ku heli e tua i te holo muli toke lau. O hoki tohi ve, o hoki tūlanga ve, o hoki ngānue ve ia. He mohai hau noho i waho. Toi hano kui nā kāi ngā mana uo ke toi mohi nga luenga toi hano. Toi hau ve, o hau ve, te tongi, toi hau noho i waho. Hai atu. Ka tēnā kua uma nā ngā tupe toke lau, ke hoka hewa ki te atamai toke lau, ki te atiake toke lau, a wai toke lau mua tae au. Ko tēnā i hirango nā, ki te kikilai toke lau, ho malolo mai kona tino i e nā tui nā tohi. Ka tuke ntai tino ki tau muhai. I loi te kua hai tau hi tau hang, i tai tino. Ko te matalo tēnā kai he hul tau hanga. Mihia nā wano ke ono hana ke ito ke lau te hulu tahang tēnā. Ni missed opportunities e nā. Tā lua i lava. Tu hia popo waki o niāne ki langa mani, mani whaiwhainga mani. Bini alawa. Kakutaka hili tēnā. Ni ata me nā e hoi te tolu tahang kukutaka. Kai he me hei ehi me e tuhia ke te lima. Hoka mā lolo. Nā kau mai e tō nā tūla, that's called nature, o te tangata. Ki te heki ki ke vea ke ki tātou hi tino lei. Ko te heki ki e pē ho ki te a, te ahi o te ngā oi oi, te mouta. Haro, ke tātou e ki kila, haka te toke lau. Tātou tala noa, haka te mata kupu, haka toke lau. Ahea, waka tātou e mohai. Ni tohu ia toke lau hea, ni tino hea ni kāinga. Ni tūlanga. Tātou hoki e oho ki ei, tātou e oho ki ei kai hihiulu te mō lia te māra marama, ko nā tohi toke lau e mohai hito he toke lau ko hei hana langona ki ei. Hei hana tala hana kupu, kai rai ngohi e heo ahi tino, hana mālo hana tahu toka inga, kai toi hea hita hi tino. Ma te māra marama, e tanga ki tātou ke hoi manatua ngai ki nā tohi e toke laua e a tātou ku tahi e toke laua. Ko ilo ngati pīmen toke laua, whara Yusu tēnei e tātou te mō koe, e talohia, ke hoka heo mai koe, tamo hoi mai nā tarohan maha ni tuku atu, walu noi vilo tahi tolu tahi ki nei au ki lani, pako te o valu hilau o lima tolu tahi, tamo hoi etu ke tau tali tu aihe laina, tarohani maha koe, ki te hui e hoka heoa, pe tu hoki nga hoki, tu tō mana tuki tātou, a wālawa ia, tōke lau, mohe manu ia, mō tōnu lumanaki. Tā mohe mai lā tōke lau, tā mohe mai, ilunga tātou a programe tēne.

0: Ia la te malu tato ka inga te kalau malo ni, halo. Kai tei la hilele ki te ono hei mai la vai tato a la leo tenei. Ia mea manu la e hefu ilo he taimi e hea kilikili toi hoki a matu tenei. Ka li he kai, ia heo vei ave mao he taimi ka kutu me moni la vai. E hoka hei tei la hiki te malu tato a ka inga. He tama a hoka lo atu hoki tato ka inga. Ki te hoa mai la vate nei kua pipihi vale vale hoki la vai te ko te ipaula ni. Ia kua pipihi lele ma kua a tau kila ki tātou umalele ki tātou. Ko te hoa mai tēnei ko te ipaula e me moni la vai e hoa mai oti. Ki kila kila ki tātou hokai te te o wai. Kua heolo lele i waho i nā nuku i waho. A kua kāmata hoki la vai heo pipihi mai hoki ki nei niu hila. Ia leila tātou kai ngai toke lau e leila vai toke lau. Kako tātou i ki nei niu hila wai toke lahi ki tātou heo aki atu ki nā tunuku mamau i waho. Ia ele mai la ki tātou ke kila toka ki tātou ki nei niu hila wai kua tau mahai hoki te olo maa lolo ki nei niu hila ki tau kila atu mo nā vāe ngā umarele i e nā a ngai lawa ki te aha mai tēne ki te i pōla wai nā kāmata mai la vai ve kua hoi lika ko te nā kāmata mai e te aha mai tēne kai mo ki tātou ke kila toka e he mauti no hoki la vai au nā nā unga hoki o te vāe ngā tēne i ni ale mai ko te kona waka meli ni kona waka meli hoki e ia heo aki i te wana nuku takitahi e ka veia e nai lahi o i pipihi mai ai ki la tau te nai e pahehe mai pe e vailunga nā waka iena ia wai he ilo atu roki la wakai lakai mai kota hamai tēnei pipihi it's really funny wai ene he tatou ilo hoki ki te kai e pipihi te i paula ko te hoa mai hoki tēnei hoa mai e maliwai lawa tangata he mai hoki tātou ke taha ahoi ki la toka lai ia hewa ehi taimi ta kotoe hoki nā aunga te hoa mai tēnei ai he mo tino lahi e opini pe vehea ni ai o iti lawa te mea nā hokalonga oke i tūlanga tēnei lawa kua waheao mai e hoki he hokamatalanga ma he leo mai te ola malolo ki tātou ke ki la toka ona o te tawale lawa tēnei o te ipola e mawai e ki tātou. Ka ia ko te hoka ilonga hoki lawa tēnā. Ka ia hewe hoki lawa i he henga takilai tēnā ke hoka ilo atu pe hoki te vāenga tēnei. Te tupu mai hoki i lalo i Hawke's Bay. I tātou lawa ki nei ke kila toka wā e iei te ko te ute hewe i he ele mai e hekili na hekili leo he ute lanu grey i te vāenga tēnei i lalo. Nā hānau ni kua kua tangata vale i hānau assaulted ni. Kua assault nā hānau ki tātou. E ki kila toka hoki laki te pui pui ngala vā tātou hānau. Te malo toki lau. Ki kila toka hoki nā hānau ki tātou ki nei. E lahi lele nā mea e kua ono tau ki kila ki tātou ki te ki tātou hanau. E hoi ko te tupulanga mā tutua ki te puipuinga ki te vāenga lawa tēnei o nā mea tau huala kau hoka hea angia po huala kau kokona ni. E tēnā lawa ki tātou ilo ki te vehi ngā lawa vehi e lawa i ki nei i ne hoi ko niu hila ko hea amoa ko ahu tālia ko tēnā hoki lawa lana tupu te hoka hui tāuli hoki lawa tēnā tupu ma vehi mai hoki nā tamai te hea amoa lawa i e nā i Vietnam. E kai e kua iku mai hoki lava te kehe te e kāmata he me vena kai iku mai hoki lava kua iku mai lava ki te lahi o nā e kua i hoki lava nā puha i kaleti e worth miliona e oka e maua na maua hoki lava i te keni tēnei ni ko te tarala e tuko tu venei ki nā ke nā hoanau e hoai ko nā hoanau ke pui pui hoka lei nā hoanau tupulanga ki tātou nā he pā ki lātou ki nā mea i e nei ki nā hoi tauri nā he i rele he tamai toke lau e pā ki tūlanga tēne na pā ki e nā tamai si hea moa e kila toko hoki ki tātou e he mahi ki tātou tā ohi e he mahi ki tātou ke lea veia a ko matau hoanau e he no Ka wa kehele leo tātou mā hau hau mata me tēnei. E pālau ke nā hanau ki tātou. E tei mi hoi muni muni ki lātou. Ka e heilo ai ki tātou. Ko niuhila tēnei. Ko hu tālia hoki. Ko hoko tātou e i hua ho. ni ko toke lau hoki he tato ilo hoki tangohia te e tangohia ilunga nā waka e pātu ki toke lau ilunga hea moa e tangohia e tato hoana i hea moa o hio toi he tato ilo tu nā me mumuni atu ki lunga toke lau nai toke lau au tu lau na ko ke late o hia tato i toke lau na hea lele he he itwa e ngate na nā ka hea nā ko nā tamaiti hea moa i e nā tu lau nā kau waka ilunga tato waka toke lau o ki lātou lā tēnā e vei ena he ongi tia i e i tani vāenga vēnā i lunga tātou ni ka e na tā ohi na tukulafu taka tangi ki te tamana tēnā ki hea kālia ka koi kikila e i e tātou vāenga tēnā te mata eke tēnā ki tātou ka koi e ki mātou i ko i toke lau na tā ohi la hea kālia vāenga tēnā na he ki toi o ki lunga toke lau ka vea complain ki e ki te tūlanga i e nā tamaiti i e nā e lako atu na nā mea vena ki lunga o toke lau i lunga o te waka ka e mō lunga o toke lau e heki ko maua ma e heki ko i loho ki lava i te hulu walu tau hanga nai hoenga lunga i au lunga toke lau i haka leo leo e heki e leni mea vena ko maua in huala kau ni i ma ko maua i lunga tatou kau ahu e hoka oho i gai vena hoki i nukunonu ma tahu e heko i loa lahi ki te ki tātou kaua hua i ena, kai ko hoka o holawa lātou ia he ki komua waini tātou. Ia ka hewe hoka longolonga maini hoa nau, pena e mumuni lātou, kai he ko iloa, pe ko hea lava, kai i ki te aulawa, they were so innocent at the time, taimi tēnā, ni kai taimi tēnei, ko takalahi te me tēnei, ni ki nā hua la kau kaina, tulou hua la kau kokona, ia, ko te hoka manatu atu la pui pui tato hana au ki nei ka mai hela vaki nei ni huila te tala no lahi atu ai au ni huila mo ta alia ki la kalei tato hana au ku hoka ko te tupe te ko te tupe ku ka vea ma mea lahi lele ina ma takitaki ki o langa o tamai ti ko te hoka kinonga e hako lava waile mai lava tui pai a ko te tupe lava ni is the root of all evil ai mo ki tātou ia tau hiti loka te la pataki la makila ki tātou tātou hana o mahaile ki tātou control tātou hana o he nga tau ki lai tēnā pui pui tātou hana o ilung i nā pāka ni nā mea taha hao ai wai e hoi ngō hi ko i eila vata vāenga ki lātou e snatch pe kawe ki lātou ki tātou hana o ni ki lātou kalaki nā hana o ki tātou ilung o te awala hai hawari pe hawari ki te aonga pe hawari ki hale ko loa pe ko hoi alawa he mea hawari ki e nata maiti ki lātou ka pui pui hoka le tātou hana o te taulawa ke ye tino matua e olo katai mana tamai tiko na paka na hiwingi na me hai e tamai ti ne ia he nga tau kilai tēnā te aonga piki hoka lei na tamai ti te aonga momoli toi piki ka hai i vehea e taha pili ia hea vali vali koe te matua ko hana koe kila i tau piki na tamai ti e vei loko te kalavela vete na tuku mai e Hawke's Bay ki kila ka lei tātou ki ia wai e hoi ngohu ielele o inga ngalo tātou hana nau ko he me ho ho kite ne ko te snatch na mai ti na ona ta mai ti ko to kala hinga lava na e hoi ki la to e mumuni ma ka hi hoi ki la to da mai ti tu ku kilunga na vaka pe ko hoi lava o i ka ve ai ship e ki ho o New Hila ni e ko he me te nei ko leva te hoi ko leva te hoi ki tangata na me ne ko te muni ko te kai hi o ta to ho na o ia nei ho ki la ko takalahi lele ve la ko te hai ni tu na le atu ai ki te tu langa te ia tato hana me te na tupu mai Hawke's Bay ia ko he youth ko he nisen is a youth is a grey one ia ko te kua assaulted e nga tino ye ne ia nga mai ti ite ni ka kila ka le tato hana o oye ti lava la pataki atu lava ki te ki tato ka hai tai ke tato pehe tenei ni
1: PMN Tokelau.

heo heo konga o nga rails o te o nga laina. Ia he e hoka aloha ki tātou ki nei, a ki kila to toka ki tātou hoki wai toka ono i e tino kua kawe ki tohale mai ni, ma kila to toka ki tātou hoki ki nei te ia e vailunga nga train. E hei e kua lawa he tahi meo te talo lawa ki te atua tātou, ke pui pui mai ki nga awa lau mai kuia ki tātou. O te mea moni lawa, pe ilunga te waka lele, pe ilunga o te ea, o te kele kele, pe ko te tai hoki, e pā mai lava na hakohi tāuli, e o te oti e around the corner lava ma ki tātou from us, ni? Ka ko te mea moni lava, ka taha pili hoki lava te tino ki a iehiu, e pui pui lava e te tua tana hoa nau. Ka e ko tātou, ko te ala lava na hoka mana tunga lava, e hoka mana tua tuai ma hoka mo ki tātou, kila toka na awala he kuia ki tātou. Pe ko koe, e talitonu au ki tātou he vairunga na wakalele, e he mahai, we can't help it, awa e he kawea ki tātou na wakalele. Ni, ka e ko te mea, o tātou e heo helo e tino kuro te wakalele, o tātou i loho ki lava, o i ti lava ko te talo ki te atua ki pui pui ma leo leo. Tahan ka hutali an ki toke lau heo ki a mua heo ki a ni uhila, pe ko hea lava e vai ki tātou. E he tātou ilo nā metu puka o tātou ki. I a vena, ka kolunga te awala, ka hai koe kawe tāwale, e i mahai e koe kontrol tau tāwale. Ka hai koe tika tiki lunga pa hi kila toka. Hi kila ta toka. I tau private car hoki tāwale tō kāinga ke ke iloa te tino te ia te ia e noho i o tahoa tino te ia e noho i te it's a co-pilot ni you call te ia e kawe koe tāwale ka ko te passenger seat te ia e noho mai ei te tahi tino ko ke kila tō kai tvaenga tēnā tuku ki ei he pe kau ka hila pe ko kai lo ko to kai nga tu ko ke heti no ke lo reliable wa ye he tai mi e ko ko e ni pe ko au ho ki te kave ta vale pe ko au ho to ko ho tu pe ko a pe ko he alva te ko pa ki te au te ke lo ko ku mata pongi a kai kave ta vale o te tino te ia yo au ta ho ko te tino te na e se fe ta to ni e se fe te kai nga tātou awa ko ia te ia heo heo ko ko ia te tango te tatau ke oheo mai ki te kawe o te tāwale awa ka manatua ko tō vae e irunga e oheo e halo tawale o koe ku oheo tawale o koe te ia kawe tāwale ko tō vae e maui e lomi ki te vai penihini ni e tatau la te tino lava te ia te co-pilot a koe, e ta tau lawa ia ke heo heo ni ko koulu hoke tau ke tala noi nā me venei. Haka tala noa nā me venei oa heo ni ke hima hau hau. Kai e tupu. E i taimi e tupu ai, e tupu i ho lako tino lawa te ia o taha e poto. E hoka manatu lawa e au ki toku heo mataku hoa nao. Pe ko ai lawa tu lau ni pe ko ris pe ko kolo wei te ia noho mai o taha kouwe le lawa ki ei. Kila toka, kahia ki tāua kato kaolo, e mua mua lawa hai tala tēnā aku, o yolo ki mātou. He hokai tai lagi tēa tua, he ko he ki pālele ki ei, kai hoka manatu. Te tāwale ko toku vai, e ilunga te vai penihini, pe ko he alawa te tupu, ki kila toka tango koe, ko koe e a koe, te mea ko te, e o koe te tiu te ko te sefeinga o tātou o la, tātou ka inga hai kua kua kua kua whatu pē, pako he alawa matapongia, pako he alawa te tupu ki te au, e a koe te tiu te tēnā, ki kila e hoka ola e koe ki tātou. Taku kila e tau lua kese atu mō ki tātou umalele, ki tātou ka inga umalele toke lau e kawe tāwale, ka hai kou lua mta he tuku he tamai ti he pepe, ki lunga te noho te iai mua, kawe ki tua. Kai ko ai lau te tino matua e noho mai o taha ko koe. O koe hoki la te ia e noho i au taha. Ka hailawa ko koe ke iloa ko koe te kua noho i au taha. I haka ala tō mahau hau tu lou ki te tūlanga e i lawa te taimi. Hai nā tāla, hai nā kātanga, tā te pehe, tā te mūhika, kai i tō mahau, teo tō mahau, tupu haka lawe lawe, o te kā inga e sefe e koe, te ia e noho i te tū pahehe. Ni? E sefe e koe. Ka hai hoki la e kikila to toka, e iho ki nga tahi taimi e lelei lawa te hono ko to tāwale, ka koko e te ia e kawe tāwale, ke kila ki tau hakaata, ke ki te atu nga tino, e te bai hatu en te katu nei hoki, ka na he

Ma atu nu e mama o lo uto wa lalam pa pa o ai uto o lo whafonga ma futa mai atu nu e fa atu mawina pe lo tātou fia fia. Ma lo tātou mātala. Ma lo tātou fa ta waina i lo fina ngalo. Mo tātou loto pe lava ona ia te au lava ia e tā ua. O le aunga ia fua mai maunga le manuia o le nu. O afa manuianga. Le nā o tātou mowe nei, vai tau o soifanga o talitonu, mai o tautua a mo tātou mātua. O ngā lue ngā lea tua, au fai ngā lue ngā lea tua na e soifua mo uola ne ai. O lea ufa pēnā o na tātou manui ai, lea awalawa ne ingalo, lea lofa o lea tua mo i tātou. Tu e tālo msanga whaftai le vai aso, ngana sāmoa ua mai ele manui o lea lofa o lea tua. Ia e whaatū mawina pēr lea lofa ma tātou tau talai pēr. Ma tāua uma o le tātou tū ma lea nganu. A ia wha mua mua lava lea tua. Fai mai lava le. A fionga pa ia lea tua iwe. E a fua mai maunga le manuia o le nu. Pa fai tono tātou ainga i mātua. Ainga poti poti i matai o whale aonga o whai aonga. Mua ue mwhai on tātou wha pēni e mali tua lava le fionga pa ia lea tua. Nā aile lau tūsio salamu whai mai e whaasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo o fisosoani, o lo o fisosoani e mai le ali i le e na whai le langi ma le lalo langi mea o malo o iai. Le maunga le tau la i ai lau tau sila sila ma la uva ai o le atua pa ia si sili ese o le na whai le langi ma le lalo langi. Mone lava, maunga, le lalo langi nei manui ai o tātou ainga, ai etsi la fia ma tātou taliton, whasanga lava o tātou mata i lea tua. O ia lava e ona le manui a tātou te manui ai. Whaftai ta mā, mātou te whaftai lo whamanatu mai pēr i a te i mātou. E tau ana whasanga e o mātou mata i maunga i a te oe lea tua pa ia. Lena whaia le langi ma le lalangi ma mea o tumuai. A wā o oe o na le manuia o malawa. Ia vi ia lava oe, pe ona mātou iai le wha, mla tuina o le ono sulu whāta usanga. Tuto o tāse o la mātou mālo, Samoa. A meise le wha apatawa ina o le vai aso le ngana Samoa, e te tono o la mātou o tunu une i onu sila. Po ia tu le vi inga i ate oe. A ia whātau nu ina, pe ama whātawa ina i o mātou lotu. Ia whasa ngā e o mātou mata i ate o e lea tua. E manu iai mea uma. I lau suafa Iesu. Amen e ma amen. Ha tai o nei tu lapo le nei taimi. E o la whai uina le tātou maftanga talo pilawa o na utu si le fia. Masa ni ai. Tātou te whafta iai lea tua. I lo nā lofa ma lo nā ngalelei. E o tātou ainga Samoa. I lava na ufa manatu e te vaai le laulangi. Ia, i le fau la ufa afonga nei tala ia tea. Ai u tea vatu pea ma lo ufa alo alo lava. Ai se a wai taua e te vaai ma e fa afonga, e sila sila ma e fa afonga u te vaai ma ufa alongo me o tupu. Ai, ona e langona lea, vai le matango fio lea li. Fai lunga ina, o tau sanga le tūtu o tasi. E ese le mana i o le fia fia, tātou atunu o Samoa. Ai a li liu atu le si tū, ma tīlau, kīlau televise, ma e whaalongo i tāla mai atunu ima. Ona e langona lea pe ona o fai atu. E vi ia lea tua. Ia tātou tālo whaftai lea tua mōla. Tau singa le tātou atu. Mai se tātou tangata anu o salalau le lalolangi atoa. Ia me se fo ilo nā lofa i siu tātou wa tunu unei o New Zealand. Mana wha amanuianga mō i tātou. Ia alo maia, wha amana mōle lava le au tau kiwiso wha aftai. Mai se o tau uuma lava. Tātou pūna nou mō le tātou tā sanga pē lava na tau sila fia le tau tau wha ailo anā le wha amanatu lava. Ale nā wa e sila fia. Tātou te wāla au pēa. Pala au, ala langa pea, matu ina

0: Tāra wātū tātū tangata lai. Sim tāra tūspa isa no mai?
1: Aro fō, Reverend.
0: Aro, soi fōta mā?
1: Aro, labo.
0: Pātea?
1: Oi.
0: Oi, mā aro, soi fō manuia. Ie lili.
1: Aro, labo. Ele o yele mia perfikai ang ala fōrero.
0: Ia nā, tonu a. O prefeta o yele mia nā sa ala fōrero. O lau tūa. Ero pura ale fa upungo le fa upo. Ele
1: alo, bende o yele. Ka ui ole
0: au kua ole mea papala. Mea papala, ah, isa. Fa aftai, aftai lawa. Ma afta mai lo fiong patea. Leo mo maritali o tatu silo na lua tatu pokalama. Ere fiong a ya patea. Ui sunga ya patea. Ma role tali. Toi ole tali ole vahangalo na lua silo mo mwana na watu. Aisea. Mo mwa iyo time tuela ilon tamae matua. Ole al tustura fono le sa maua ile malu malu i Jerusalema

0: Ha, sono mai.
1: Livan le va che si mai fa te.
0: Io.
1: E se a me lo vede in me.
0: E tu non hai fa un lungo, eh? A fumare, ma che lungo ho fidi vuole fai ta un tarifa to a vidi mi to in. Tat. Lungo, tatu. Se não tarde os paia, o tanto tá lá e já não mais olha ali esse senga o de porto mal está mais. Falta logo tanto valau.
2: Mas
0: se for assim, se for vir ele lá. Mas se
2: for, andava, mas como? Ode o tanto, ode.
0: Ele não tá tá mais não tá tá. É mo mo foi ele o tá tá. Ele foi ele o tá tá mais ali.
2: Ele abre esse senhor pouco male.
0: Um tá por o tá tá lá e ele já não mais ia. Na forno orar esse senhor pouco male tá mais.
2: Pio le pouco le. Ele me ao.
0: Puto me a oina. Ai ala tamo.
2: Ala tamo i pi se me a dok vona le. Le nga po i ala ti.
0: Ai ai ro fina ro.
2: Aro.
0: E jo tali si si via tat po kalam. Si am le fo.
2: Ala ti si am le
0: fo. Uista nga ta fa tu sai isa anaki.
2: Pio.
0: Ada uri dengan ole lu pun
2: ngale dengan o ye uri yang ku dembo. Lah far ngu, oi far uri. Oh. Ya ole makai dengan isla dengan o mayo kade.
0: Ada usaha anak king.
2: Ayo sa anak king kan ah.
0: Le mai pengisi ma ku i va ya uri ir. Ah. Alba ya la alba ya la ku uri la sau ai lo uri ah.
2: Yo sau ai da la uri na ah.
0: Alba ya la uri inga ya uri inga ku o si.
2: O si da i da uri na.
0: Sa na mai.
2: Ni di de esa. Oi, dengo ada singo. Mengau sepung ada makua dengar adi. Dengar adi bangga singe nak kue ngopu. Kita main.
0: Kau kau malu sih kau mulai.
2: Dah singe kita main dengan ngopu main cau. Yang kau ngopu main cau.
0: Orang ngol kini ya.
2: Iya.
0: Ia va con baita tu o ile ingoa o le afine o isa maeri le sa no fuma isau.
2: Dante adi eka